Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni i danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod autocentra Jug, od 8 do 20 sati Kamp Parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan na Staroj Slanici, od 8 do 13.30 preko puta hotela Teuta, od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica, kao i lica koja zbog drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067 263 645, obavještavaju iz Kotorskog vodovoda. Povodom aktuelne situacije u vezi sa vodosnabdijevanjem na području opštine Kotor, kao i brojnih pitanja i nedoumica građana nastalih usled zaslanjenja lokalnih vodoizvorišta, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se javnosti. Između ostalog, u cilju unapređenja sistema, u pripremi je projekat zamjene preostalog dijela cevovoda Tabačina Škaljari i izgradnje booster stanice u Tabačini, čime bi se omogućio transport većih količina vode prema području od Dobrote do Risna, naveo je između ostalog Jokić. Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kaže direktor tog preduzeća Krsto Radović, navodeći da su trenutno ograničeni kapacitetom postojećeg cjevovoda. Radović ističe da je u toku testiranje novog cjevovoda Tivat-Jaz, koji bi mogao da udvostruči transportni kapacitet. Radović ističe da će to sada biti nekih otprilike oko 700 litara vode u sekundi, a do sada je bilo oko 330. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan sutra u sali Palate Bizanti, saopšteno je Radio Kotoru i stručne službe Skupštine. Početak sjednice zakazan je za 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. U okviru Kotor Arta večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Nastupit će troje istaknutih studenata akademije, gitarista Stefan Kostić, pijanistkinja Lucija Uličević i harmonikaš Lazar Janjušević. U okviru Kotor Art Festivala danas i sutra u dvorištu Palate Mazarović u Perastu u 21 sat bit će održano novo izdanje Pjace od filozofa, jednog od najznačajnijih festivalskih programa posvećenih savremenoj i društvenoj misli. Večeras će biti održana panel diskusija Vrijeme prošlosti, sukobljene politike sjećanja, na kojoj učestvuju profesor dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jedan od najistaknutijih historičara savremene hrvatske istorije, te Milivoj Bešlin, historičar i viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Razgovor će moderirati Paula Petričević, urednica programa, profesorica filozofije u gimnaziji Kotor. Dvije servisne informacije prije sporta. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do popodnevnih sati, a zbog planiranih radova na mreži bez struje od 9 do 12 sati ostaće Muo, dio potrošača, zatim Prčanj, Šarena Gomila, Markov rt i Stoliv. Naše mlade ajkule zauzele su 4. mjesto na balkanskim vaterpolo igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina 14-11 u meču za bronzu. Uprkos tome što su ostale bez odličja, turnir je bio vrijedno iskustvo i važan korak u pripremama za naredne izazove. Reprezentacija se vraća u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom avgusta. Temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 69%, pritisak 1015 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Profesor Rade Ratković za list Dan govori o turizmu i načinu na koji vlada upravlja glavnom privrednom granom. Najava rekordne sezone nema uporište u realnosti. U prošloj godini je održano 941 javno okupljanje, 2,5 puta više nego 24. Na protestima i skupovima bilo 233.000 građana. Predsjednik države Jakov Milatović u zvaničnoj posjeti Kairu, nova faza saradnje Crne Gore i Egipta. Izvještaj Komisije za tržište kapitala za 25. godinu, prodaja akcija hipotekarne prikrila slabo stanje na berzi. Od ratnih ožiljaka do nade i novog početka, drama Blank po romanu Feđe Štukana u režiji Kokana Mladenovića izvedena na Barskom ljetopisu. Kotor Art, predstava Smrt u Dubrovniku, izvedena u dvorištu stare termoelektrane na Tabačini, reditelj Petar Pejaković ocijenio, veoma rijetko igramo u Crnoj Gori.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera slušate Kotorsko jutro za ponedeljak 20. jul. Danas će u 12.15 u Kotoru ploviti katamaran Antonija. Zadržat će se u Kotorskoj luci do 17.30 kada odlazi za Dubrovnik. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Saobraća se jutros nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjerno na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar uglavnom južnih smjerova 4 do 12 čvorova, more 2, vidljivost 10 do 20 km, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, uglavnom suvo ili ponegdje uz kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1015 milibara.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 20. jul. 1903. godine Ford je predstavio prvi automobil. 1917. potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1923. godine ubijen je meksički revolucionar Pancho Villa. U 1924. u Parizu je osnovana svjetska šahovska organizacija FIDE. Na današnji dan 1937. godine umro je Guglielmo Marconi, jedan od osnivača bežične telegrafije. 1938. godine rođena je Natalie Wood, američka glumica. U 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry. Na današnji dan 1965. godine umro je Vido Latković, književni kritičar i urednik Cetinskih zapisa. U 1973. godine umro je Bruce Lee, majstor borilačkih vještina. Na današnji dan 2012. godine u Podgorici je u 73. godini umro Radosav Cico Popović, dugogodišnji direktor kultnog podgoričkog bioskopa Kultura i autor brojnih duhovitih zapisa iz života Podgorice.
1: Devedeset pet zarez tri i 99,0.

0: servisne informacije.
1: Iza Kotorskog vodovoda obavještavaju da se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvija po sljedećem rasporedu: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Akulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp na parkingu, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan na Staroj Slanici od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su vijesti dana za ponedeljak 20. jula. Problemi sa vodom su posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, saopštio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Sjutra nastavak 5. i početak 6. sjednice SO Kotor o problemima u vodosnabdjevanju. Na Risanskoj rivi sinoć je održan performans kojim je simbolično predstavljeno priključenje vodovodne mreže na regionalni vodovod Katamaran Antonija u zalivu danas do 17.30. U okviru Kotor Arta večeras u 21. Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. avgusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. U Kotoru pretežno vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha sada je 34 stepena. Kotorska hronika.

Poštovani slušalci, toliko u popodnevnom programu sa talasa lokalnog javnog emitera. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da su problemi sa vodosnabdevanjem na području opštine posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, a ne pojedinačnog kvara. Regionalni vodovod isporučuje i više vode nego što je ugovoreno za ovu turističku sezonu prema opštinama Kotor i Tivat, kazao je direktor tog preduzeća Krsto Radović. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan sjutra u 9 sati u sali Palate Bizanti. Nakon završetka pete u 12 sati i 30 minuta biće održana i šesta sjednica Skupštine opštine. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Međunarodni festival Kotor Art i ove godine kroz serijal Kotor Art Talenti nastavlja da afirmiše mlade umjetnike. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha biće održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fešinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana sutra i prekosutra na regatnom polju između Perasta i Tivta. Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima bit će sutra u Crnoj Gori. Sredinom dana i poslije podne očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U nastavku programa od naših sadržaja izdvajamo od 18 sati 5 minuta reprizu zabavne emisije Simple the Best, a od 19.30 emisije Ljetnje priče. Reprizu magazina Grad slušajte od 21.30, a naše centralne informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam muzičkoj i tonskoj režiji Kristijan Đuranović iz redakcije, urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana, pratite i dalje program Radio Kotora.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su vijesti dana za ponedeljak 20. jula. Problemi sa vodom su posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, saopštio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Sjutra nastavak 5. i početak 6. sjednice SO Kotor o problemima u vodosnadbijevanju. Na Risanskoj rivi sinoć je održan performans kojim je simbolično predstavljeno priključenje vodovodne mreže na regionalni vodovod Katamaran Antonija u zalivu danas do 17.30. U okviru Kotor Arta večeras u 21. u Crkvi Svetog Duha bit će održan koncert najboljih studenata Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore sa Cetinja. Kandidati za kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore od danas do 3. avgusta boravit će na pripremama na Zlatiboru. U Kotoru pretežno vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha sada je 34 stepena. Kotorska hronika.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.